wakil, ya qawiyu, ya matin, ya wali, ya hamid, ya muhsi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya shamad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin.

dakwah dulus. Ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, ya jabar, ya mutakabir, ya khaliq, ya bari, ya musyawir, ya ghafar, ya qahar, ya wahab, ya razak, ya fatah, ya alim, ya qabid, ya basit, ya khafidh.

rahmatin, ya wali, ya hamid, ya muhsi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum.